do video in tinle asa radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons goings jeng nanji dog do taras jang nanji dog lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel naski kayem belenga yafon walgal tesiya kaangu ela un alye na goingi ke alandin kel mapis eng na kaangu ela un alye goingin dorai nang yei na rumingin dorai.

dovido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons joingis jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng ela alle ne lo tarasi na gel neski kay mbelenga japon walgal tesiya kaangu ela un alle ne joingi ke alandin kel mapis en na kaangu ela un alle joingin dorai nang yei na rumingin dorai.